ni nek imam yadari daf ko teunk ci benen tombe rek muy juroom ñettel bu moy ragal yalla ci biir ak biti ragal yalla bo nekké ci nit ñi ragal yalla bo wété ndax bo wété yalla nga ko bo wétliko yalla nga fa kon koku da nga wara taxo ragal ko ci jamono yu nekk ragal nak limuy tekki moy moytu ay terem tay def ndigalam fexé ba reddi wi mu reddi ni bu ko kenn djegi gottu bobu bum la fa seen tol bi mu tobbi pour ñu bayiko nala koy seen bum la fa ñak seen kama khala العارف بالله أبو القاسم الجنيدي رضي الله تعالى عنه نون لفيريون لي وياه أتقوى لون نجف خلا متاخ ينتبه صلى الله عليه وسلم بكدان فيري دنا تبوك أتقوى هؤنا رجال الله ينفي te fofa ma ngay joxagn xol ba muni bokon na ci yinu limon ni ci ponki tasawuf la bok liñuy woy al uslatu moy beru beru nak leg leg dañ koy bëgg leg leg duñ ko bëgg muni watajibu al uslatu in khafa al fata ala fasadi dinihi in sabata waji bu xamé ni jaxaso gi ak gaay dana wañi ci biinem dara danañu dugg ci ay tiaxan yu balé ko ca mu bokku ca mbamu diglu ko kon na len beru aw dakhalu fi fitnatin qad saqulat an dafiha wa na wa ila harumat walla nit ñi duggu ci lo xamni fitna la jumu mënta fajj on na daw fofa bu ñe duggu ci lo xamni baxul te mënu ci dara ne len ber na beru muni wa illa bu yoyu amul nak arumat da fay aram beru bu fekke ni fitna ji ñu nek man nga leen ca dimbali beru day daali alam ci yow bu fekke ni mënalu ñu dara sa diire wobil aks yow sax ya leen di xej kon bu baba yi beru leen day alam comme jaxaso la ñom bu fekke ni bu ngeen jaxaso yag yag ya leen di xej ñu ñew ci li baax koku jaxaso ak ñoom kon farata la bu len daw mukk bu len daw neena wa hal isa man tafaya fal afdalu qultatuhu li kasbi khairin yahsulu wala bu fekke la yoy yep amu ci jaxaso mo gën ngir li nga ci mëna am ci yiw wala dal bero gën rek ndax mom da ami njëriñ ci talibé bu bëgg sélal bero dana ko dimbali bu fekké ni bero ga bo bero lam lay andil modi fikra di xalaat ci yàlla nekk téefam yi te fekk moom li nekk ci nit ñi ci ay lor ak jaxasoog ñoom mënu ca dara

بن رہا ویسے لابے من بھی من جمیر مودن چگل جت اللہ جل رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو کر ان شاء مودن کم ہوتا دیر ساو تو کر رج من بن اف ام ساسی پوسرو رجرو نو تلفال دون ان شاء مودن من گلا کم ہوتا دیر ساو کو ستر ہا ویتر دیمی ان شاء مودن دیر ساو بن اف ام کو ستر ہا ویتر دیمی کلا مین نو نتا 88 628 19 سرتے 88 628 19 سرتے کلا مین جلہ ان شاء دون نان بدرام سے لاتے ہیں.

0: wa tahira mu tambal yatahajjabu di yemu lol seysan seyn muhammad xamni amul jom dagam neena biñ noppé ci wajjal serigne bi ba genn dama dajé kenn ci sama mbokki talibé yi mune ma yow day fekk bobu xamugo li fekk xamni serigne bi jogé na ci dañ andi ko toba ba mom lañ doon wajjal mune ma dem dama la genn malé laj na la ana serigne bi da jangal ma aya wa ma muhammadun illa rasulun nga xamni sahaba yi yonante bi sallallahu alayhi wasallam biñ ko jébalé ci xare ba da né ray nañ ko ñu tambalé sarit yalla dalal leen ya yeen yonante bi mom bay mo ngeen wajjal seen bokk faaw rek bis dara ñew mu faatu faaw dara ñew diina ji mom da ngay sax ba faaw waye muhammad mom da fi joggé ci jëm ji né na aya bobu nga ma jangal melna dal mo né da ko bëggoon xamal rek nako señ tuba day yalla ko fi andi won rek jëlé waat nako bi nako aya bobu nga wax señ muhammad am jom dara man ko yow kat loolu iman na ndax loolu nga gënt amna té ñu joggé na fi ba mom lañ leen wajjal duggal nga xol mu dugg rek jakarlo ci ndex serigne bi نينا لولا ييم كا لول فايسان سي وخد رفاه مارسيال نكو كاتب الكتاب كي لتير بي بوبام لاي واخ بي ابيات سي اي بيت وهي نيوم صاح اول مارسيات نوي مارسي بي نك دي سيخ نين سيرن بي ونفها يخباغي ني نينا من لي واي تير بي بي سيرن بي بايكو ديفال ناكو مارسي بو خا نني جابنا مو جيتو سي مارسي ني كو ديفال مارسي موي تاغ نيت كي غناب بي جوغي فايسان تاغ نيت كي غناب بي جوغي يرتيزي دا فا وخني ما دار شيخ مباوين اشيخ سرنج با للمولى جن تي بوروم الذي ميغا خني كان نيكون يعبد دا كا جابو وحد كان تا نيكون مو سرنج يدري دي خني انه نكا موم ليس يعبد دو في تخدي فشمر مودادي وكوسو يرعى دي سام من رد الله سي نرمال يالا ما لاغا خني اقتضى لامونا اوامره اي ديغلم مثل المناهي كم تريا ويمهدو مي لاي تايال نينا سيغن توبا داي دلو نكا بوروامم بام دان جامو كوي جامو يالا با دلو سوم ورا سام نينا سيغن توبا كات لولا بيتو كو موم نكا جيك خامو نانا نيكول كوفي صاح لولا تخ مو وكو سو ريك وكو سو موي موم تفسي ريك دي سامو نديغال يي دي سامو بوبام با دو لال دار را تي تريا وينها نيكو نا دي تري عن الفحشاء والظلم ويأمر مي ديغلا ديل خدا سي نجوك ويأتي تام فاي ديف تام فاي ديكال ولا يغلو تدو تينغال بما تي لاغا خا هو موم لا يعادو ديف نكو مين مكانو نيكون ما دار عماد الدين دي كنول دين ايام عمره سي جاموي اك غوندام بنوه اي دومم نك حق حدو جوبلس نلان اليه جيم تي موم لاتقاء الحق غير حق دج يراونا دار نيو جيخ نيوم دومي سيغن توبا يي حقال abuwati ak ñurel lawo di ñel serigne bi wajiban moy lo war wakana nekkon mom serigne bi dem yara di gis haqal bunuwati ak deeng ak ñurel moy digeunte ak li wax digeunte waju ak doomam deeng yuhmadu def ko sante neer serigne bi dafay nekkon di digle lu bax di téré lu bon waye kat da dam digle lu bax diko def di téré lu bon da ka daw lu ci nekk la ca sari ay jangala lay def waye duko tengal mukk serigne bi dal dafa melone genn wutaw manam yanu diine rek ba diina du tumuranki ay doomu nit dafa leena jubalon yar len ci ak talibé takat lolo ci yekuton dara ci mu xamne mom ni kat ni ay doomam lañu mu sammu atti waju ci doomam waye ay doomu nit ñomit donte ay talibé lañu won waye ñomit xamone nañ ne serigne bi moy seen wajur ba sammu nañu atti wajur ak doom xamal lim yataama ana kan mo ñeel jirimi tay kar mo len dimbali kana nekkon na anta jirmi wax nekkon nañ anta li faté jami'a mbolé sen usulum seni gassan wa sarru aw aydal yukhmadu def kay jimal bil khair aw yu wa kana nekkon na mom serigne li ahli al faqr ñen ñun ñak kisban di nata ak mu hay muhanni an bu aje ndokel yu wa fona danañu dik min shatta baye ko yi baram yu wote ilay jëm ci mom yu fadu ngiruñu kontu len giñu dimbalé len neena jirmi day tay danañ joy anakar mo len dimbali tay ndax serigne bi mo nekkon sen nday nek sen bay ba dañu muju fatte sax dañu amon nañ ay bay fatte nañ sen joxan lu bon boko fu dege jele dang koy remplacer lu bax waye serigne bi nak mom mo fi nekkon di len dimbali tay joge ni kon ñom fuñu jëm serigne bi radiyallahu anhu tamen mo fi nekkon di dimbali ñi nga xamne dañu ñak ba nga xamne dañu muju natal lol ñu muju ab ak xewal ñukoy dikkal ci ay gox yu wote fu nek rek ni dafa joge ñew ngir mu dimbalé la tam mu leen da dimbali wala jaata bu daganu an yufla ñu jot fadaynahu kon ñu jox ko ghayra an madad lulun nak ne weyna qablahu la fajitu as-sadatu sax li yaturan boole sen o ma fudu ta ken jitu len nak neena bu fekkon nit ab digam mo wara faatu jot kenn man ko demal manam kenn mana faatu mom lu lu bu doon ne lol man na am kon ñu defal ko serigne bi ndax aduna mo upp jari waye nak lolu mën ta nek bu dig bi xasse ba jot yow kep yaay dem tayit amna nak ay kilifa yu bax yu melon ni mom yuko jitu ñom ba seen dig joté kenn mënu leena jot yalla mo dogulul lol ci ñom rek yalla mo dawal yu dem amna ci yaronbi sallallahu alaihi wasallam ala adama innahu naka mom in ghaaba bu fekke faduna anna walisi bi jismi ci jëmam fama ghaaba du fadlu di anna ñeel ñu anna walisnu khayruhu yawm al mutajaddid waji ya mala serigne de bu ko nexe man na dem ndax jinni doomu adama yi mom nekkul ne mo am solo donte don nañu wetti bu fekke tay gisatuñ jëmam muy do xaka wax andak non tew ci sunu kan liñu wetti waye xamnañ ne limu jiss limu jëmbat ci ñom aw yiw la wo xana buñ ko topé rek suñu dara du sank kon tuyaaba jiko yalla defalon ak barke bi mom da fay sax ba faaw di yeesata yeesat isan yene ko seigne mohammedul amin job dagana ñeuk martial ta neena japp na ne moy martial bi biñu jikko defal serigne bi inshallah ba la ñu ci martial yi nga xamne ñoo ci tewu bismillahir rahmanir rahim mbokk tay moy sunu bindu jurom ñeen fukk ak yett muy 93 ci sunu irwaun nadin min asbi hubbil khadim serigne mohammedul amin job dagana radiyallahu anhu ni ñu mujjo netti serigne bi bimu fi bayiko delu sa boromam ba mu netti ñu marché bi nga xamne mom defo nako may wayu ñu ko wayon dina bimu delu sa boromam subhanahu wa ta'ala ta tax neena japp neena moy marché biñ ko jikko defal biñ jikko defal serigne bi radiyallahu anhu marché biñ ko waxe rek moy nit ki genn aduna tag yiñ koy tag diko way ca ginaaw bu mu genné aduna tay muñu andil benen marché bu am solo bu yene sax bo xamné cheikh mohammed ibnul mualla al hasani ñu koy tut ñu gën ko xamé ci nana mo la ko ñu bari da woyé mo rasul mohammed amiy jom daga na neena warasahu marsial na seigne touba maliku shu'ara'i bur boy kadia fi zamanihi ci jamonom wa nahiyatihi ak ci walam xeyna moy fam bok muhammad ibn al mualla al hasani marsial nako bi qasidatin ci qasida go xamna tourni dana doy an marsiyati al ummati wa lis marsiya khair web wa nasuha li moy yahamba moy li moy marsiya ni amna naru ganar bu tuddu muhammad ibn al mualla al hasani neena defal na seigne touba way marsial ko marsiya bo xamne day melne bu fekkone xed wepp ño worona marsial seigne touba mom marsial bi dana yubale xed wepp dana yubale xed wepp doyna sax waye nak lu bax lu doy li la wax dana bismillahir rahmanir rahim wa sallallahu ala nabiyyihil karim يقول دروح محمد بن المعلى المعروف كان خامن نينكو غنا خامي عند العامه فمبول نيت لا بنان سي باتو انانا نار غانار بو خامني انانا موي تورمي غنا سيو واي نا نيغي تودو محمد يرسي موي نيغي مارسيال الروضه فتال فتال الاعظم اللي غنا ماغ والخطبة أي خطبة خطبة الربانية بيغا خامني دا فا يالا و الشيخ احمد بامبا المعروف نيغا خامني دنجكو مينا موميت بالخديم سي تورو الشيخ القديم غمده يال نكو لبل يال نكو سترال دولي سترة الله يالا برحمته خير مالين واعادته مدلو علينا شيئا من بركاته تبركني امين mune ki di waji def marché bi ni ngi tuddu muhammad ibn al mualla way nit ñi mom annana lañu gëna ñëlé turam moy nit ki tay mbolom nit ñi rek ñi ngi bëgg nak martial moy tag ko xamne xawsu la yalla da ko waccu muy xettal nit ñi ko xamne khutbu la yalla jox nako garatul khutba khutbu diko yalla wu lol te mo tuddu ahmadu bamba way nit ñi mom al khadim moy cheikh al khadim boko ne ci tour yi ñu gëna min yalla ko yalla do li yermade te yalla bayyi ci barkel mu ne sabilul maut ghayatu fil hayat fama ba'da al hayat siwa al mamat wa yuyemelana wa yuyemelana ndaysan xawa jafé ci tour yi mu ne sabilul maut yoonu de ghayatu fil hayat moy yamu kayu moy dayo gile dundu fama ba'da al hayat nekul ci ginaaw dundu gi ci wal mamati ndara de manam dundu fam yam moy yoonu de nit ñi buñ dundé ba seen dundu jeex fofu la yam nak fofu nak yoonu de fofu la tambalé mom kon fi dundu yam fa la yoonu de tambalé dali woyal nak jëm ba kéro ñé dugg aljana yalla ci yalla boole ñé lay dugg safaande yalla ci yalla musal te musal leen ci neena ginnaw bu nit ci dundé ba ak dundam jeex dé dong mo fa nek amul leneen raaka alagna wala jalgatena wala jegina dayo kulla la utubi gumu ci ak jeg dayo mom dé ala al muani sa aji jankonté ja wa kana tamu nek min asfati di bok ci way songu na ala ala usati tafakkaliya neena dé kep ko xamné ya nga taxaw rek dana la sagagal am mbeur la mo xamne kep ku sampu sa neund taxaw kep ku juddu rek daga faat isan fatalla ta'abu wa khunsa qafidan dabal su'adu kullu ibn unsa isan wa in qala salamatuhu ha way yemele de neena won kep ko xamne jigen sukku na la jur rek ay way sa mbir lu mu yag dara la yam ci ab jaag bu deug waaw mën ta ñak ala alati alhabaa mahmul faaw dara la yam ci jaag mom lo señ bi wax fi cheikh mohammed ibn al mualla neena de mbeur la mo xamne cipp ku taxaw dañ la jaag gi ruur ku dund rek dara dal sa kaw ba ci docteur yi sax liñuy ay mom de ba legi kenn mënu ko fajj tay luñ ko mëna fajj bu ko na ndax dogu la sa borom la docteur yi fajj ko tabat dem ci ñom di leen yaakaar wala serigne sey ñaan ku am jafé jafé dem ba mbiri xawa dewa nga dem ñu lay ñaanal de ci bopam mo leen mujjé ñom ñoñu sey wa kullu an-nas nit ñepp kep ci nit ñi wariduhu aji dikal leena nit ku mëna doon da nga ñoo sukku jibul ci leen ñu gura fa in la yubaghithu bu fekke betu la bin nahari ci becc fa bil bayati kon ci fanan dara ni ñepp ku ci nek da na dem de ka su de da na ko naam cipp ko xamne li wo ci becc da nga de ci guti mën ta ñak halabatuhum seeni tour seeni wër ta'adu dana daw lo jëm ca de faman lam yajus ko xamne jeegi wut qasma sabaqi bantu barawba bantu jitu ba fa huwa kon mom ati ajli kla rek dafa melne de desa ku man wayla lahu min adidin waaw nu yene lay waxe nu yene lay waxe fi isti'ara bi dawar dafa melne de ab kursu la bo xamne xam nga kursu day am yoon wu ñuy jaar daw kadi ni daw daam yoon wax dafa ro lo mo ay tour dafa melni nit ñi nak dañuy course dañuy daw bu nekk ci aduna dañoo am benn tour bu ñuy wër bu ñu wëré fa ñuy téral nak moy dé nga xam na nit ñi dañuy daw wuti wuti ci na lo gëna dund rek ya nga la jéga dé mo tax nit ñi dañuy jom ay gis ñi anniversaire buñ togé ba am ak ñu na am at ba lu ko ne sama dund fekk dañoo joom am at bu fa wañu ci seenu dund ndax bañu juddoo rek la leen yàlla appal da yow mii de ñeen fukki at ngay dund masalan kon saa yu amee benn at sa at yi dafa wàññiku kon nikku daa yokk day wàññiku waaye yokkuut moo tax mu ne seeni tour day daw jëm ca dee ko ku yàlla dogal mu jiitu fa kooku mu dafa mel ne dafa raw moo jël bant ba waaye ne ka agseegut dafa agseegut rek waaye mi ngi ñëw nag waaye mi ngi ñëw foofu moom aati ku jiitu wut it dafa nekk ci yoon ak seegu rek waaye faw ñëpp dara ñu ci yaa ci moom mën ta ñàkk kenn du roosaan
1: faya laki yinna la yow de ghayatan ci dayo hiya bo xamne mom kat mustaqarrun ab yamuk ab xawaay la li faati ñeel way wër seen ñam ñukay wax wa mujtama'u shatati tayb dajé wu kayo yeñu tasare wala yu tasaro ya ñe ci dé ya doy waam yow dé yaay limite bi yaay limite bi yaay saxwaay bi mbolem ku wër ba ak ci yow rek ci yow la am dégg di yam lepp lo xamné dafa tasaro won dé mo koy bolé wat do ma dañ niñ nan fune nit nek fa fune di ci waay nga dé ñepp rek dé mo leni bolé wat famal waani jeet aji doye di ja yuqassiru muy gattañu an madaha walit lefamma wala yijtasuha waye du ko jeegkat rabbul adati borom taxaya borom jumtu ay neena ki nga xamne dafa yambare dafa doye di lu mu doye di faw dana ak ba ci de mo mu faas du gattañu mukk du takke yoro manam fasi bu ñuy kursu fas mo ci gëna yambari ana mo jël ndara day jël ndara rek waye xaw na nga mom dana daw ba ak ci yamu kay bi ñu xamne kon day jël ndara rek baye da mujj ñew loolu bëgg wax ne dé nit ñepp dañuy daw melni ku jëmté mu ku ci jëmté dé fa linnal al maut alladhi tafirun minhu fa innahu mulaqikum dé li ngeen di daw ko mu leen ci mom ngeen dem da ngeen dajé mom da ngeen dajé mom ci suratul suratul jumu'ah alhamdulillah motax mo ne nit lu mu yambare yambare mën ta yéxantolu ba du agga déga waye tamit lo jambare jambare do ko romb mom do ko romb lolu day deppo ak alquran day deppo ak alquran ndax alquran neena heure bu dag bi ñewé duñu kenn du ko yéxantolu manam ku sa dé jidugu doolé waye ku sa dé jott ci mëno jambare jambare fa ba weso ko fa annal maut dafa melne de dal ma'dabatun dabal tarangala da bo xane wote na ilaha jintum al jahla wote bu madale ba as-sami'u ya laki aji begle dina du'a di wote kat neena de dafa melne ndab la lo xamne suñ borom dako tek ni yepp ñu la nek bu kenn def moy wote bu madale wote bo xamne yépp koy dégg té yépp dañ fa fiyéné dañ fa fiyéné wuy fi wala way kat bokhon al maut babul wa kullu nas dakhiluhu al hajj mali fi radiyallahu anhu wa han araka nasit al maut wal maut mawridun fa lil kull min bahr al mamati nasibu na non la ko waxe dum ci yalla fayal isan gis na la ngay faté faté lo dé ha seen na la ngay faté faté lo dé da xara ko mo ne dem balkala mo xamne yalla bimu ko binde ku ci nek da la ci wutal am goox ku ci nek da nga dem goox goox ba faas kenn du ci mu len kulli min bahri al mamat nasibu ku nek am na ci ci la in kana dem nek na al khadim serigne touba ajaba di wuyu da'i maniyatihi wa ajwa bi faatom ga ala rahmi shanafi ala rahmi shunafi andak toraxtel way bagnia فقد سبحت موم جيتو ولا اجابته او يوم قديما في اليد مناد الله اجي ووت يا يالا من قبل الهدايه ديك وي وي دينكو يا نينا سنتو ربي الله عنه دي بو فكيه فاتونا بو فكيه فاتونا اك لول دي صاح مننا اي نونم ديتيا نينا لول دي نيكوت جافا جافا ناخ سنتو با مو لاتا موي فاتو خمغا فاتو وي سا بروم لا لاتا موي وي سوني بروم وي يي غا موي فاتو دي فكو بو نديكو وي سوني بروم lepp lu yalla mësa bëgg mu wuyu ko ca tay mo ca rawon ñepp kon li benn wote la ci wote yi manam de genn wote la ci xéetu wote yi suñ borom ni ñi wo ci jëmlu baax ni wo ci sam wëlër ni ñi wo ci nangal ko xamne lepp lu suñ borom wote nga wuyu ca bu dé ñëwé day melni da nga wuy wat ci genn ci wuy rek sa bo démé da nga fekk xéraangé suñ borom subhanahu wa ta'ala fa kana nekkon mom sëriñ bi yu jibu di wuyu da'wata kulli da'in wote bepp aji wote ila subulil ulajin ci yono kawaya wal makrumat akiraga ya wa kana ne kon huwa mum allati di ka nga xamne yeddo ho dana wote wa yahdi tay ginde li min haji salamati jëm ci ngirum jam wa najati ak mut wa kana ne kon min ruati ci samu ya hadithan di aji wote li ma ñel la nga xamne tawalla mingo nako عند قضيع الرعاه فرير لوك ويسا فرير لوك سامويا نيسان نيل سيرن توبا بيم نيكي ادونا دي دوندو كيب كو موسا ووتيه ووتيه بو خن دا فا جيم تي نيوب دا نالا توب موي نيت ني باخ نيب دا لينا تربيه waye mom ci bopam nit daana wo nit ñi di leen yubbu ci yoon wo xam na buñ ci jaare da nañu mucc ci lepp lu ñuy ragal Serigne Touba nekkon na sammu bo xam ne mom lam fété won diko sam loola day xexata ba jagal ko ci jamono yo xam na ñu bari buñ leen sammulo ñu reeral lañ leen sammulo manam jamono yo xam ne bari ana ku ñu sax def la ngay kilifa gi ne dara do ko ci dox sa mission dang koy day échec mune jamono joy Serigne Touba wala mu fete won ñu diko ko defaral diko samulo defar nako ba delo ko yalla niko sa borom bëgg won subhanahu wa ta'ala lolu ñu defar leer tabarakallah leer nañ mu dal sebb mu dal ila an qala Serigne Muhammad ni way way Serigne Muhammad lañu jox daga na dafa jël jinni marché bepp da koy dag dagé lélé day xol lañu soxla na xeyna da guddu amna xeneen fi ñu waxé na ramahu sanni nañu Serigne Touba ñom Touba yi di kulli dahiyatin di gepp njuma na aadin budit jom la kon yazubu bo xamna dana ruy li waqi'a ñeel ak tabben ñeel ak xewam ñeel ak rotam matu safati digg ginaaw daj wara taxwa neena Serigne Touba xana kay yalla namu mufat waye lu jitu lolu noni lu ne def nañ ko ko gif li yeenu jëna def nañ ngir bëgg mufat tafatu takat neena musiba yoy ñuko daan def jëf ju bon joji metti ne metti way bo xamne doju wu deugër doju wa gëna deugër buñ ko xéxon doju daay da tassaro day ruy manam Serigne Touba natti yiko sa borom doon tek ak boole ko Touba bi ñi diko ko tek guddé beccé ay natti la yo xamne kuko xéxon aw xéer da xéer wa daal di mokk da ruy kuna tay yalla nam mu xaar rek waxala waxan aydan batay ci benen barab ne waxatu على إق الأغيار الدق قلن كوريا تران بولتين بلا سأل في لدو أغي وقت يعوه وام دانا قلن كوريا ولا التفاد بتاغ الأجياس وإحياء القلوب الدند الخالية بكل ذكرى تجيب فاطلي وموعصة أكواري أرق وعلى بوحن موغن سو من العزة في شحية واري فيا لكيمنا صبيا كتوبي أي صفح وحيا قلوب الدنيا الخاليه تشاق ولا يشاق بو خامي ديس نكو جيتال ولا بو ديس نكو جيتال لي ارضي هاجين تي سوفام سا الجورفي بي اجي وو المواد بي اجي دي نينا سيرن توبا بوكو نتي لام نان ديف موي ليپ لو خامي داي غالونكور نيت تيكو مانيك بوروم سيرن توبا داكاي داغ نو سولما موم دا فا داغ بوروم ليپ لو كاي تي مانيك بوروم واي كيب كو اجي تي موم wala kum da defal day xol la ci nga mané sa borom mu dag lola lola lu ci yokkat mukk te du baye xel lenen ci lola lay concentrer bokko na ci ndariñu Serigne Touba né daf lan dundal xol yi ci ay fatali yalla ak waarata yo xamné ci mësa deg waarata yu mel non né la Serigne Touba yeen nga ma mayu suñ borom nga go xamné dafa melni tawbu yu sot rek te dak motax tawbu dafa dundal xol yi dafa dundal xol yi ni nga xamé né ab saw bu la lé souf su décor su dé liñ koy dundalé yow sa waraté dafa fekkone xol yi nek xol yu dëgg nek xol yo xamné dafa dé wayé bo leen wayé rek mu dugg ci ñom ndaysan waxala aydan amna fenen bu waxé né batay liñ ci way ci marché bi da'ahu wonako ila al-karamati jim ci ferangala kan moko mujjita bihi yalla ni aje kanam lutax mu né léegi fi yeho ngir dana ko fay al-masa'i jif yu am faahati yi way yiwu Allahu muyu ko mom Serigne Touba fa alfa ta fek ma tamanna lam dun libet la day fa yalla sa borom minal mazaya ci ay may al-fakhira fi aji bijitray fa asbaha mumuj nak faqdahu ak ñakam ihda dawahi de ben ca njumaya wa khatban tadi am bambu muy bir mu tif tarih bu aji ñek na'yun nu'ati fay tagge tagge neena Serigne Touba dem bi mu dem dara lu du Serigne Borom ni ko don liggey lo tan ko jidal ko jindinde fi suñ borom moko wo ngir fay ko jif yu rafet yam dan jif ngir fay ko jif yu rafet yam dan jif suñ Touba mo dem wuy ji bam wuy ji nak bam dene fek na ja borom mom lam doon nebet lam doon yaakar ci borom mom muy ay xey yu rafet ak ngeegal ak ay tawfiq ak may yu reey lola ba muyo fekk na suñu borom defal ko lolé ay ay mayu dij jeurey waye nak dem gi mu dem mom neex na ci mom ndax mom dafa liggéey delu suñu borom fay ko waye nak nun ñing fi bayyi mbinde yi ndan defar nak ñak gi ñak suñu tuba lola dafa metti ba melne dalena jommal nek mbir mu tiss mbir mu nakare xol bal nek tagge bo xamne moy tagge bi gëna doy war ci tagge yi yaa dama ñu wax kat kilifa nangam juggé na fi waye biñ né cheikhul khadim juggé na fi dé loona tagge la bo xamné bu diis la kon dal mabawina al abdul khadim jaamu bi yalla bi tay ligé ko yaronte bi sallallahu alayhi wasallam hamida sa'il mbir mu mi kuñu sant jëf naqi yasri koy aji set mbirum bir min shawbil hinati ci raxu ay bon bon mabawina al abdul khadim wa lam yufajjir fi musa fet siwa'ain luha ndare beutup ay may wal a'tiyati ak ay may balegi neena seigne touba dem na waye dem na fekk jëf na fi jëf ju rafet lol ju ñi sant mu nekk ko xamne mbirum kawam manam zahiram mbirum kawme ni mu fete sel mbirum bir bi non la sel mu dara lu bon la ko rax seigne touba dal wuyina borom subhanahu wa ta'ala way musi ñoo gis fi ci aduna mu def ci dara lu kenn di ñaawlo ludul ay beuti xewal la fi balla ak ay mayu dijji dara yi wa ma rakud al jiyadi deet dawal fasiya bi xammin mu yitte lo ñeel ko mo lol boori dañ koy def dajal ay fas fas yu rafet ba leer sax amna lay def waaw di len xol di bit ngey wone seen lolou day xaw nuru ak bëgg aduna ndaysan lolou nekkulun yitte señ ko ba wala khamsu naqilu bi tagna jimbat ay tandarama al mukra'at yadi yu mandal ne señ ba daw dundu bur dikoy dajale ay fas ak ay auto ak ay warway wala diko jimbatal ay tandarama ay garab muy dajale yoyu mom nekkutun ndiram kon dal wama aishul muluk de dundu bur ya di aishul muy ak dundu lofo diko ñaan wa in a'ta abdun ta yuhanna nak al jifana bagal yuri ci ay may mukallalat yadi yu yadi yu tek neena serigne bi dawul dundu bur lepp lu mu am da koy joxe waale ciw suñu borom da ko tagatal aduna ba ñepp lepp lu bax lu nit am rek dang koy andi motax serigne touba dawul am dara di wutal bopam ngir di sabu walu alal waye nak nit ñi fuñ toll ñang koy jox buñ koy jox nak motax mu daan fo toll daan joxe kon nekkutun di dundu bur di sabu alal waye day lepp li xeydu karagne aduna rek bo demé mu ñaagal la ci jox la ci ay bagage yu reey yo xamne ma sha Allah yi ñu deggandi neela insha Allah kon gis nga lool la ko Cheikh Muhammad ibn al Mualla al Hasani marti bu am solo bobu la defal Seigne Touba muy baaru fasanti ko way muy balaga bo xamne bu yene la kon liko Seigne Muhammad Amin Diop daga na wax nim ko dakantale ne mom kat mo ne kon maliku shu'ara'i fi zamanihi lolou wax deug yalla bo deg yoy rek da na la am lum la jox yaa ñu ko yalla fayal te yalla fayal na tam ci doon marsel mu señ touba ta ci seen barki ñu ñepp rek bismillahir rahmanir rahim tay moy suñu bindu juroom ñeen fukk ak ñeen muy 94 ci sunu irwa'un nadim min azbi hubbil khadim lil allama Cheikh Muhammad Amin Diop dagana rahmatullahi alayhi wa radiya anhu Cheikh Muhammad Amin Diop dagana ni ñu mujjoon doon ñu jangal marsiya bi nga xamne mom defon nako ak marsiya bu yeme lol li nga xamne mbokam mu bax ma defon nako muy Muhammad ibn al Mualla al Hasani li qasira bu yene tay Seigne Muhammad al Amin Diop daga na day tambali buntu bo xamne daf ci netali yenn ci jagle yi sa borom defal serigne bi radiyallahu anhu mune khatimatun li di ak motali la go xamne fi tahaddusi mu ngi nek ci waxtane bi ba'dima ci lenn ci la nga xamne manna Allah yalla da ko xewele alayhi ci mom serigne bi mimma ci lo xamne yafuqu dana kawe aw wonna ndort min al khayr ci aw yir ba'da taghyibihim ginnaw seenu kukkal ginnaw balen yalla échégalé échec nimaka'idihim ci seen taxaya الثلاثية لنت تموي القتل رأي والحبس أبتج الدائم مكسخ وتغريب أكبت مران كلا إجيلة الدائم غير إجسخ سيد محمد الأمن جب لغنا نينا ننجو أندي وقت وقت عدو وقت لنتي نغني الأكي جغل يفع بروم ميسرين دي يو خمني كوين نجوت تأييو لولنا كان لكو يالو دفل سرين دي barina fum ko ko defal barina waye nak yi muy wax mom moy yi nga xamene ginnaw ba yalla sa borom dogale non yi do fa yel serigne bi ci toba bi ek ceddo yek nim ci mara don yalla pexey yeñu lalon sun borom dako soyal da def pexey échec ka pexey yoyé ñet yi ga ci won sa moy ñet yi ñu defal yaronte bi sallallahu alaihi wasallam wa iz yankur bi alladhina kafaru يثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ما ينرجيما رئيس رنبي ولا يتكو فو خمنا لفا جوغيتي ولا يتمران كيلكو ما يأجيلكو جيلكو دكبي مجيل نريوني نيوبكو فخر لدير سيتي دول نيكي بمتران الأمرك وينكرون وينكر الله والله خير الماكين نيغرون بخده ويالا ما يمتلي يالا دي ما يدغل للا وفد جيران تروي صلى الله عليه وسلم waye lolé fénal ci jamu bu tégg bi di sëñ bi rabbi yalla wa anhu kon gina ba seen pexey gina ba nga xamné santour sëñ bi mom jëlé na ci ndam lu reuy moy ay jaglé ko sa borom defal ba jaglé ya nek ni fa xala mu wax né mom sëñ bi mom la am ci dagana moy lettali wa mimma bokk na ci la nga xamné man na xéewal ni Allah yalla alayya ki man da nga man na xéewal ni Allah yalla digi ci mom alayya ki man badala salasatihim luwut mana luwote sen ñetti pexeya kawnu sini ghurbati nekko ati sama tumaranke mustakhraja di luñu genné min balaya anbiya'ihi ci nattuy yarantene yamon ci borom wa fitnatihim ak sen fitna ya allati ya nga xamne jarrat xewarna bayno sen digënde ñom yonanti wa bayna a'da'in ak digënde seni non wa fihi ci lolou sax yaqulu la serigne bi waxe wayi dina bok na ci xewal yima yalla defal moy ñetti pexeye ñuma doon jema pexel ray ak tejj gu sax ak genn ma dekk bi exilé ma ta duma ñewat yalla daf ma teggal ñetti yoyu mudal ma ci ba noppi nak mom sa borom mu wutalal ma leneen lo xamne tawfiq du reey la ta moy lan yalla def na sama tukki bi ma doon tukki lama ca daj ci xaw sa digene samay non suñ borom def nako muy bala ya don dal yonante ya yonante yi yoni won jafé jafé yi ndan jankontel ñom ak seen digeenté yi fa yele non weddi suñ borom da jël sama tukki bi yéggako bam ag ko nga xamé kon tiyaba juñ ci am ñom yonante yi seen nat yoy dina ci am tiyaba joji waye ñom ak seen non luñu len def ci fitna tu nek rek may daj nako suñ borom da ko yéggé ba nga xamé nak ye dalam yonent ya mom la ko yégué ak fitna ya len seeni seenu nit doon tek yonent yi lañu dekk ken xamul ñu ko wax fi ci lolu yaqulu ci la serigne bi waxe bayit yi neena wa min khawarikhin nabi bokk na ci kharbaahi kañu solo mo yonent bi al mufaddal ci di kuñu gënal alayhi ya na nek ci mom taslim al ali salatu wassalamu bayiko ci yalla al mufaddal kay aji gënal مخايل اسم مفعول المفضل ما يالله ميغا خاني كو گن رك مولا گنال المفضل رك موي كانو گنال موي محمد صلى الله عليه واله لاكو ني خرباخ يالنت لي كون سني تغربي نيكو اتي سما تومرانكي سما توكي لي مستخرجتان لي ليو گيني من زمانن سي جامونا مبا جو خاني وينا مزايا موي اي ماي يو خاني مخرجا لي نيو گيني لا خد شبهت nurole nañ ko bima ca la nga xamne jara xewon na min rasul ci yoronte ya ila lati ca gaay nga xamé né jënté gaay nga xamé né kulluhum ñoo ñëpp xat sajara xaccor nañu moy def nañ ay risay sañ alayhi li ana nek ci yoronte assalatu dolle teral wa salam ak dolle wolu kaman tafat nakala dakke bi ba'sin ci seenu yoni nakala dakko kaman tafat nakala dakko bi ba'sin ci seenu yoni wa zalamun ay lendam li serign bi wax ci beyri serign mohammed al amir diop day melne dana ko farah motax buguma sara beyri suma agge ja sara ba diko firi wat kon nañ firi beyri rek ngeen dekk ko beyri li ngay tekki serign mohammed al amir dana ko leral ci kanam wa khad balat ta fegna mu'jisatun may xel tere yi amna tere yu yaq def mu'jisatun ay xarba xablu yu ñëk badat yo xamne feñon nañu lil mustafa ñeeli yonent bi fi ghurbati ci sama tumaranke sama tukki ba waxad hadat mirum jubalna waye mom dir momi ki man lolu moy lan moy na kawru man moy nekku gaay nga xamne da sababu dañu sababon man moy le seen fi ha ci tukki bi aidal lati bin nonu di noni yalla ni nga xamé né jamaa boole na al munamib de li di ma ñaan ñoy de khat qabatu ñeenañu man lam yakunu ñeemekutul ma'um di and ak ñom ci seen jëf yu bon jojé min la ayda ci noni wa rabbu tabur bi nak moy seen borom qama'ahum moole nat na len li di ma ñaan man seen bi bokk na ci kimaane wa anna man ak gaay nga xamné da sababu ño sababon ndir mi sama tukki bi jaxale lepp lay dukhulon duñu dugg mukk de ci jenn bi ci aljana way dukhulon dañu dugg sax ay naram sawar jallu mudal wa ñom ak naka ñom lay selo ndir mu leen ñeen fi abadin ba faawu ma lam yatubu li tatubu ghayra abqa kabadi ludut njaqare la bay di ak yako jito lepp suñu muhammadul amin dagana ñing koy leral ci li di waji ñom mo dama yaani lim djublu ci bay do limi fi moy la moy anallahu naka yalla tabaarak barkeena wa ta'ala ka kawe bi fadlihi kam ba xam ka wajudi ak tabam ga wa karamihi ak magayam ga shabaha lako nurole ma jara la xewon bayni sama digende man señ touba wa bayna a'da'i ak digende sama non min at-taghrib ci ak tumranker wal fitani ci ak fitna dako nurol bima ci lo xamne jara la won na bayna anbiya'illahi digende yonenti yalla yi wa a'da'ihim asyinun sin borom subhanahu wa ta'ala ci mbaxam ngo won ci mbaxam ak teddaay ngal dafa jël lama daj sama digënté ak noli ci tout branche ak fitna sin borom mu nurole ko ak la yonentu ya dajoon ak seeni non la yonentu ya dajoon ak seeni non man daf ma yegal lima daj ci digënté sama non lepp moy rek la yonentu ya dajoon ak seeni non yalla daf ko nurole wa shabaha munurale mom suñu borom mata wala la juddu la juddu li di meñel minha ci tumuranke gi mena nafa ci ngari zahiran ci zahir wa batin ci batin halam ci aduna wa ma'alam ak ci alakhirah halam ci lu tew wa ma'al ak ci lu digu dako nurole bima tawalla da te la juddo li anbiya'ihi ñeel yonenten yal al kiram ñe di way tet manam tukki bi lima ci jele ci njariñ ci zahir ci batin njariñ aduna ak alakhirah suñu borom dako yegal mu tol ne yonenté ya tamit bañ dajé ay nat ñoomit la leen ci yalla fay ci ay soyabe aduna ak alakhirah suñu borom nuro leen ñaar yoy lepp ci man batay wa shabaha munura le mom suñu borom ma tawalla da la juddu min ha ci du moranté gi min baral dunya ci lolu aduna wal akhirah ak alakhirah liman ñeel kep ko xamna lam yatub tub min a'da'i ci ay nonam bima tawallada mu nurole ko ak bima tawallada ca la juddo won min ha ca mom liman ñeel ka nga xamne lam yatub tub min a'da'i ci seen non ñam yoronte manam noni serin bi tamit suñu borom da ko nurole noni yoronte yi nekk ni moy kep ku ci tubu ton lan cey jele ci lor yoronte yi nekk ni ñeleen weddi won lan cey jele la leen ci yalla fay ci musiba noni suñu bi tamit ñeleen ñeke doon def lu bon serigne bi ak diko fexel ñeewu ku ci tuubut lor gu mel noné fay gu mel na ñam fayoon ñele lay fay ñi rek kon lolu batay suñu borom da ko nuraale wa annama ak nga fepp ko xamna tasabbabu sababon nañu fi tilkal fitani ci yoyere fitna rabbatu qad rabbatu ñeenañu man lam yakunu ñeeku ñi nga xamne neeku ñoon maam bi and ak ñom fi ha ci jexé ci borom def na tamit kep ko xamne dafa bokkon ci ñi doon sabab tukki serign bi du tukki bi sax way ñi nga ñi doon sabab ngir diko jema tum rankel diko jema jaxase ak noni di ci def ay pexé di setan di rambaaj ñoñe tamit ci borom dogal na né kep ku ci bokkon da nga ñé ñi ci bokku da nga ñé ñi ci bokku manam ndax ko ci bokkon la ngay dajal ci ay mbugal ak ci torox ba nga ci aduna ak alakhirah da ngay yéene ne man de suma xamone li duma ca bokk ko lew ñe nga ñi ci bokku doon mucc gañ mucc ci mbugal ya kon daran len ñe fi ci aduna ak kañ wa yawma ya'bu ak bis ba nga xamé ne dara mat ci alquran la jëne ci suratul furqan lent ayé 26 ba ayé 29 manam ñi nga xamné ño doon sabab di jaxaxé serigne bi ak diko jema lom ñoo ñu day dañ reccu ba dañ ñé dañ wax na ñun buñu degon dañ maano dañ melni gaay yi nga xamné ñom dugulun doon ci loxo dañ ci maano won sax loolu ci aduna lay doon ak kañ ak wayawma ya'dhu bis ba nga xamné dana mat awalimu aji ton ji mu yefer bi ala yadayhi ci ñaari loxom yaqulu di wax nan ya laytani ak neexon ittaqadtu ma japp sabilan aw yoon ma'a ar-rasul amr yarantu ya waylata yinna samak torofe laytani ak neexon man lam attakhis duma jappe fulanan diw khalilan mudi ab kharit ndax laqad dallani hankanama ani dhikri walis al-quran ak fatil ko yoonu yalla ba'da izja'ani bima wama ay warate ak al-quran dikene wa kana mum dal nek na te musta dañ ak shaytanu shaytane qazuran bi aftarah tariqa di am bayyi kam lil insaniyya doomu adama bu ëllëgee yowal xiyam ba lii di xew moo di ci nga xam ne dafa defoon lu bon jëru ci yoonu yàlla day réccu matt ay baaraamam waay aka neexoon ma ànd ak yonente bi salaa sallam di dox ci sunnaam sa bañ a wedd ah tey de yàqule naa yàqu koo xam ne doy na waa jiwun moo ma dugal ci lii aka neexoon ma bañ koo xam waaw aka neex moo da kuy xaritoo kenn na nga ko seet kuy fan kenn na nga seet ki ngay fan ku mu doon na nga ko seet ah xarit moom dañ koy tànn wala pour sa ahib in araqta sahba fa sabahin aw xasadin aw raqba nit na ko sayidna aliy nee na nit ki kat fala tadhab aqa jahlin wa iyaka wa iyahu fa kam min jahilin arda haliman hina waqahu bul ànd ak koo xam ne boo àndee ko mën na laa sànq ma waajaar ñu nii di rëccu nee na laqad dallani ni ani dhikri ba'da izz jaa'ani ginnaaw ba nga xam ne nit ñu baax ñi ñii jàngale ñii waare waar nañ ma ba wax ma dëgg andil ma waxi yàlla ba ma naroon a jub sama xarit loog moo ma sànq ne ma lii du dara nangam ba tax ma mujj sànkuwaat ak a neexoon ma bañ koo xam sama taris fu daa nun xale moo ma sànq de waaye nag lépp seytaane la seytaane moom lépp moom mooy ku mooy njaag si lépp lu jiig njaag la te moom la seytaane toroxal doomu aadama rek la man innama yadcu xisbahu liyakunu fan dina faa li saarit wa rek la ñuy doye nañ ci yàlla musal nee na bu yomal xeyaame ba lii di amit ñooñee doon jaxase danañu rëccu lii lépp nag shahidan ah yàlla da ko def muy seede lëhoo ñeel yonente bi salallahu aleyhi wa sallam walil ambiya ñeel ambiya yu maaw ñu ànd ak moom aleyhim yàlla doon lee nekk ciñoom assalaatu doon li teral wa salaam ak doli wadu mojisatam mu nekk mojisa wa shahidan tey seede lii di ma ñeel karaamatan di karaama min ko tukkee ci moom
2: benno FM rajo bi nekk ci wetu rond point bi nekk ci commune bi jàkkaarloog tali bi jëm iliport.

نصلي على كل بركه لا اله الا الله من دنيان يا بركه شنو صاد ابي ان شاء الله ما بن رابس لا بت ودير ساو ان شاء الله ما غن لا كان وين حب على جي بشير سمبي اي بشير سمبي ان شاء الله ما مر كومورا يتي ما باج كومورا ان شاء الله ما اون نياغا نما جام ان شاء الله ال عثمان غنكال فنغوني اشار اول الهوا كومبا ما ادم دانغال سوكا مون كلام ان شاء الله نياغا نما جام ali ala za balan yubon adanda ngal yimbe galen fof en salmi ala fof mo gatchuden dum non ala za nar jibi yabo a salmi namo masamba modi yugo on salmi namo on nyaaga nama jam abdullahi alay samba ha waldi on salmi namo on nyaaga nama jam haala galle nyaay sirin bisana min tangala dada on salmi namo on nyaaga nama jam adanda ngal tobe diru sawo a samuli ala si duare on salmi namo gal ala di alibay jimi abou bambel abdullah abou bambel on salminama on nyaganama gam ibrahim alaji alibay amadou alibay on nyaganama dawo ketto diru sawo taw ko radio mon binno fm emission mon diru sawo gal jambule le koy la amboyo dum non don la ngal jogop galalul anjane boko ala samba jol samba olul babu alaji mamadou babu alaji ibro ayoti mo ngalla kaw alaji jaga dali amutar jam ko kumba jawli on salminama on nyaganama jam dendangal bogonal fof ala fof mo min gacc gila debba gorko hande non ko dum jala woto de jala wono remata ala wasta furga dum non min salmini fof en salmangal la kawon ala jogo bisan jam so kumbeli dole wete wura bokki asalnal mawno ala ji abu mawno ila mawno abdullah ala ji bisan jam so babo mamadi alaji babo alaji asalmina ma nyagana ma jama dendangal e sohna be galbe haa ali misan jam so kumbel ben min be haa ali bala nyala gille on salmina ma on nyagana ma jam ala galle ajradu maram dimo e yaayo habsa maram dimo on salmina ma on nyagana ma jam haa ta galle alaji hasan solko asalmina ma hajratu naaya jamatel moddi ala shin jadel asalmina ma yaayo hasan yaayo njeme yaayo mummar asalminama a ñaganama jam a dendangal ɓeso galle bof ala kala momin gacci hande noon dali jam ɓulel ko tardema jam ɓolo ko ngakka ngakka aduna o tan ɗum jaddi ɗum ɗum noon ina salmina fof en ɗum noon min calmino ganduɗa ko woni gala caaji leeri aɗa wiyete jelawɗe boygal asalminama a ñaganama jam adam biram denel mamadou saka samba olol on calminama on ñaganama jam penda harouna sambiji tan samba jari gajale asalminama coro bokum a moussa bojo amadou bojo a dendangal ñankanaɗo kala miɗen ɗumen calmina abdou amadou sambiji tan samba gari gajale a si a cohɗo on calminama jimbat mawno jobel fat egge on calminama cukel a dendangal ɓesgo galle o kala gila rewɓe resaɓe ɗoon ha sohna mumen suka worɓe ha sohna mumen ha taniɓe fof min calmini min ñaganin ɗumen jam ɗum noon dendangal hettotoɓe diru sawo hata gal ala si jibel camara a salminama moƴƴo hajirat hawa en calmina yagga faji boso ha mayram mamadou pettel on calminama galle alaji amadou ibro sambil gala a salminama a dendangal miniraɓe ma a dendangal sohna ma hata moutar bintu jam galo nar bintu jam galo oɗon ketto diru sawo ɗum noon fallu ndoma